lun tang skarma sum chu sup tun cha du ka sa da nga jidri ngi me jigrim gun skor gun sana da Дэрин ядгэрэм тампойна гадагсаас нга дуучуцуд лун танс карма жипчуйка татпанан жин дэгэрэм санчас лаполин. Дэрин ядгэрэм нага цангмасанс нгол лас малла царин тан царин ангдус нискэ пулкане сунгур. Дэсэгни жухар али тан чапауны пулкане на дэ шариф ян инна дэгэрэм стэн жупэка. Тэнлэ зодзэр тан сона малчок нискэ пула заткане чослу санчас лаполин. Акашвани дилли нир гядика самачар прабхат янш гэт нас карма чуйка морнинг ньюс. Падма чондол тан чапауны салкане лурик санчас лаполин дэрин нга дуучуцуд ргэт тан педика. Guika la darsina nasul gunans karmas chuika jigzen lamutang chapa gune salkhane lurik gunang petnes chu chukpa film lurik singato chu chot chuning ngeme chu chot chukne sukpa fm gold daily degree akashvani delhi ne sanchas la polen ngeme chu chot chukne seka film lurik chungnes nang petne chik chukpa ncrt jindag jat khane umang degree me khak chikstung ngipkya kupchuko ngespa sanchas la polen akashvani delhi ne chika school la hindi na nasul tasingne angrezi na nasul Chiknaskarmar chuika magmi khyoktong gune digrim nanga film lurik Akashvani Delhi ne Chiknaskarmar ngap chuika urdu nanga nasul nge seka midday news yang nge snaskarmar chuika doper samachar nge sang pedeka skolna ngurubang chuk tasingne chiring yang skitang thopa gune salkhani ladak se lurik nge snaskarmar ngap chungaika ladak se nanga nasul sanjas la phulin kasatai gunen pin nga she diring nge medigrim tang peskor Kasadanga she diring ime digrim nispes korgunjuna, diring digrim nispe gozukpeka pito chuto shngeka ladaksena nestul. Shnganas karma shngeka, nyejranga telephone gyute nga gazat kane ladaksel lungak me digrim hello jule sanjas lapulin, diring digrim pulkan mi pamdorje. Shnganas karma ngapchunga eka nga je digrim gunuskor, akashvani deline tuika skunla hindi nga nestul, tesingni angrezi nga nestul. Tugnas karma shchuika, jingbat pagunifia digrim sanjas lapulin, jingpesungsket. Tugnaskarma jipchuika magmi khyoktong gune tigrimina nga fel melorik aldun tangskarma joika la dagsena nasul tang dilchet dun tang pedika tsiring chorol tang ngurub namgel ngeske salkhane lorik akashvani srinagar ne diring pito chutot aldun tangskarma jipchuika urdin nga nasul tang debsera diring chani chutor kya deka junu gune fi tigrim sanjas la polin diring tigrim pulkan gun sonam dolma tang ajik zenangmu tigrim ekotik zat khan alub sang namgel rga tang pedika Sering gangpel tang sering jorzom niske salkhani lurik Akashvani Delhi nir get naskarma jibju jangika samachar sandhya guika news at 9 yang gunaskarma chongika urdu nanga nasul dirin tikrim nispe sting jukpeka chane chuchot urgudang petnes chuchukpa angchuk dorje tang chapa gune salkhani lurik sanjas la phulen ka sadai gunen pin ngaje dirin ime tikrim gune skor gun ngaje Akashvani lene jun chiktang in